El-Melikul-Kuddusus-Selamul-Mü'minul-Müheymin Azizül-Cebbarul-Mütekebbir Sübhanallah.